meka mbre bia obole pon ti se owu ozama no ya go pan ten mamon kwa hey we so me fi bebre we za akwacha oyi no kolesa for the tomodo me ya go pan amakon e rodi amakon o na mo yi ma chuma ojo fo mo e rodi ma chuma ojo fo mo papa me da wase anyi me e rodi moto me da wase osana onya wa basa odamoda eto obono fo no echu afo mo do me da wase e rodi anyi me moto me da wase wa amanda ma fo wa ala yaka kaza ma fo madawasina ama madawu chama to tos ka ba da da ga lei karos me paramoti mi se eradi ehimia me paramoti mi se eradi ehimia me paramoti mi se eradi ehimia ma ka da da ba ga da da da to ka ba da ba sei